חום על הראש כתף על הרקב בירה ביד המוזה נדלקת מי על החוף קורש ללבו זורקת מבט